0: la caifu! Nu, si fiei, si mi se volu bachu!
1: Katarina!
0: Katarina! Katarina! Katarina! Katarina!